0: سيما إن شاء الله جميلة زي ديكو زي ديكي تصور سيكو كيا براتم اوي اوتو يابان حالة تمتغين منك كوزبين ازيل شو دوغون فولت راجون بألي تانيا راجو اجيات كيبا نكي شوك بالشت منتش كيلومتر لنا سكيبا نمسيف بالش حاسنا ريغي شغير ازيو ازوي كوتشي ديو اما نشا اوي راميكس لك نكتا كزي غزي ما إن شاء الله جاركت يكزيك دبي جيتا جينيفر لوبيز ديكوت Save me tonight.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békéscsabán. gfe.hu.
4: Nyá.